la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

kucho pozono, tuorne mo, on ma binya bono kucho pozono, tuorne mo, yo ma binya bono kucho pozono.

0: kahinya azungi na maria kosipna titi ya kahinya chaoni ya kapolote no tiemo achiko titi meza che kabola cha na bani wa soja chaoni e mano jao de kapolo e ben na kabiamo wa cho Onyango kolo, onyango nyamwalo, onyango kini dala mana robi kanyo, mwoto no bare kajo. E mana bedo kego ndewe.
1: Mwoto wuda lego, ibo na bakolasia, kachi eli eri kuro sumudia waya, ari.

0: moro yandi yorona.
1: Ano kana kaj, usare to na vida. Ula ulo gaya. Isidos.

0: caminhono cugnono code. Imi chamo uchamo code, mam.
1: Ogina koko,
0: akuni kami bete ubede kode.
1: Welwa joma kalogo gibi konywa cholopuna.
0: Kami bete ubede kode,
1: uyeta tangi.
0: Kami bete ubede kode. Imi chamo uchamo kode.
1: Ben chika paru utasembu.
0: Imi chamo uchamo kode.
1: Akuni katumo kuro
0: umiela kode. Keno ngayo. Katumoguro kumiele kode. Katumoguro kumiele kode.
1: Rigirigi a security tights.
0: Kiero nga duty makalwete, mami.
1: Tights.
0: Kiero nga duty makalwete.
1: I mean tights.

0: weekend. Samara gombo na bedi na gambir wako weekend. Mama gombo na bedi wache mir wako weekend.
1: Hol kodoni woda sembo.
0: Mama gombo.

Pendanane, Eugene Covino. Anaye kupenda pendana naye, mami. Asiye kupenda achana naye. Asiye kupenda achana naye. Mwambie atembeze kiatu, akuondolee visirani.